0: میں شرکت کی۔ وزیراعظم نریندر مودی کی دوراندیش قیادت میں ہندوستان نے سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے اصولوں پر مبنی گزشتہ 12 سالوں میں نمایاں ترقی کی ہے۔ اس موقع کی مناسبت سے آل انڈیا ریڈیو نیوز ایک خصوصی سیریز پیش کر رہا ہے جس کا عنوان ہے 12 سال کے اعتماد، ترقی اور لوگوں کے لیے فلاح و بہبود۔ آج ہم دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے حکومت کی زیرو ٹالرنس پالیسی پر بات کریں گے۔
1: پچھلے ورس 6 اور 7 مئی کی مدھیہ راتری کو بھارتیہ سینا دوارا چلائے گئے آپریشن سندور نے پوری دنیا کو یہ اسپشٹ سندیش دیا کہ بھارت یدھ نہیں چاہتا، لیکن آتنکواد کو کسی بھی قیمت پر برداشت نہیں کیا جائے گا۔ آپریشن سندور نے یہ اسپشٹ کیا کہ یدی آتنکواد کسی دیش کی نیتی کا حصہ بنے گا تو اس کا سیدھا اور سشکت جواب دیا جائے گا۔ اس آپریشن کے ذریعے بھارتیہ سینا نے لشکر طیبہ، جیش محمد اور حزب المجاہدین جیسے آتنکوادی سنگھنوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بناتے ہوئے پاکستان اور پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر میں استھت 9 پرمکھ آتنکوادی لانچ پیڈوں کو نشٹ کر دیا۔ سپرنا سیکیا کے ساتھ آنند کمار، آکاش وانی سماچار۔
0: آیوش کی وزارت نے کل نئی دلی میں 12ویں بین الاقوامی یوگا ڈے کی شاندار تقریب کے لیے رسمی تقریبات کا آغاز کیا۔ آیوش کے وزیر پرتاپ راؤ جادھو نے نئی دلی میں نامہ نگاروں کو بتایا کہ اس سال یوگا ڈے کی اہم تقریب وزیراعظم نریندر مودی کی قیادت میں کولکاتہ کے ریڈ روڈ پر منعقد ہوگی۔ انہوں نے بتایا کہ اس موقع پر 45 منٹ کا یوگا پروٹوکال منعقد کیا جائے گا۔ دریں اثنا بین الاقوامی یوگا ڈے کے موقع پر 21 جون تک چلنے والے یوگا ہفتے کے تحت ریاست کے تمام اضلاع میں پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں۔ یوگا ہفتہ ریاست کے دارالحکومت لکھنؤ، وزیراعظم نریندر مودی کے پارلیمانی حلقے وارانسی، کانپور، اناؤ، بارہ بنکی، سیتاپور، امروہہ، مرزا پور اور بجنور سمیت مختلف اضلاع میں شروع ہوا، جس میں عوامی نمائندوں، انتظامی اور پولیس افسران، ملازمین اور سماجی کارکن پروٹوکول کے مطابق یوگا کر رہے ہیں۔ وارانسی میں اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے آیوش کے وزیر دیا شنکر مشرا نے کہا کہ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی قیادت میں ریاست میں یوگا، آیوش اور صحت مند طرز زندگی کو فروغ دینے کے لیے کئی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اتر پردیش نیشنل فوڈ سیکیورٹی مشن 2023 کے تحت نئی سپلیمنٹری نیوٹریشن اسکیم نافذ کرنے والی ملک کی پہلی ریاست بن گئی ہے۔ 14 جون کو وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے گورکھپور میں اس کا آغاز کیا۔ گورکھپور کے ضلع پروگرام افسر ابھینو مشرا نے بتایا کہ اس اسکیم کے تحت 7 قسم کے مستفیدین کو 10 قسم کی ریسیپی دستیاب کرائی جائیں گی۔ ایودھیا کے شری رام جنم بھومی مندر میں عطیات اور قیمتی اشیاء کے غبن کے الزامات کی تحقیقات کے لیے تشکیل دی گئی خصوصی تفتیشی ٹیم ایس آئی ٹی نے کل اپنی تحقیقات شروع کر دی۔ ایس آئی ٹی کی قیادت لکھنؤ کے ڈویژنل کمشنر وجے وشواس پنت کر رہے ہیں۔ انسپکٹر جنرل آف پولیس کرن ایس اور محکمہ خزانہ کے خصوصی سیکرٹری نیل رتن اس کے ممبر ہیں۔ ہمارے نامانگار نے اطلاع دی کہ ایس آئی ٹی نے تمام ممبران کل ایودھیا پہنچے اور اپنی جانچ شروع کی۔ انہوں نے کمشنر اور ایودھیا کے ضلع مجسٹریٹ کے ساتھ مندر احاطے کا دورہ کیا۔ ایس آئی ٹی کو 7 دن کے اندر ابتدائی رپورٹ اور 15 دن کے اندر حتمی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔

0: میں آپ نے ان میں کیا خوبیاں پائیں؟
1: وہ بھی کافی انٹیلیجنٹ ڈائریکٹر تھے.
0: کیسا تھا ان کا کام کرنے کا سٹائل جو تھا؟
1: ویری ایزی ٹو ورک وتھ. گائیڈ میں پہلے پہلے شروع شروع میں کیا ہوتا تھا, اگر ڈائریکٹر کو کوئی سجیشن دے, میرا ایکسپیرینس ہے دوسرے آرٹسٹوں کا, آئی ڈونٹ نو, تو اتنا وہ لائک نہیں کرتے تھے. خاص کر وہ دماغ میں اس وقت تو زیادہ ہی تھا, ابھی بھی ہے تھوڑا بہت, کہ لگتا لڑکی کا کیا سجیشن لینا چاہیے, دیٹ کائنڈ آف اے تھنگ. تو گولڈی میں یہ بات نہیں تھی. تو کبھی کبھی میں کہتی یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے, یہ مجھے نہیں ٹھیک لگ رہا ہے, تو وہ ہاں یا نہ نہیں کہتے تھے, مگر اس چیز کو لے لیتے تھے. پھر چپکے سے اس کو کرا کے میں کہا ارے میں نے جو کہا وہی کیا نا آپ نے, تو کہتے ہاں تو صحیح سجیشن تھا, اس کے لیے میں نے کیا, یو نو. سو وہ بات بڑی اچھی تھی. اور گائیڈ کا ٹریٹمنٹ ان کا بہت ہی بڑھیا اور اچھا تھا. خاص کر گائیڈ کا ایک سین تھا جہاں میں مجھ سے چھل کیے جائے پرفارم کرنے سے پہلے بیک سٹیج پتہ چلتا ہے کہ راجو از بین اریسٹڈ فار فورجری, اور اس کے یا اس سے پہلے مارکو آتے ہیں, اپنی کتاب پرنٹ ہو چکی ہے, تو وہ راجو کو کہتے ہیں مجھے اندر جانا ہے, ملنا ہے, جانے نہیں دیتے, تو وہ منع کرتے ہیں. اگر میں نے سوچا اگر آج کل آج کی فلم ہوتی تو ضرور ایک وہاں فائٹ ہونی تھی بٹوین راجو اینڈ مارکو, جو اس کو اتنا ڈیسنٹلی اور اتنا ڈگنیفائڈ مینر میں اس کو ٹریٹ کیا. وہ خالی صرف ٹائٹ تھوڑا ٹائٹ کرتے ہیں مارکو کی, اور ٹھیک کر کے کوٹ کہتے ہیں نہیں آپ نہیں مل سکتے, میں کتاب دے دوں گا, آپ جائیے. مجھے وہ سین بہت اچھا لگا, چھوٹا سا سین تھا مگر بہت اچھا لگا, اور اس میں دونوں کا یو نو انڈرسٹینڈنگ آف کیریکٹرز بہت ہی خوبصورت. ہی واز اے ویری گڈ ڈائریکٹر.
0: لیکن وہ جو گانا ہے مجھ سے چھل کیے جائے, یہ تو ضرور ہم سنوانا چاہیں گے.
1: ضرور.

0: سے مجھے یہاں دل دیا درد دیا درد لیا یاد آ رہی ہے فلم, وودرنگ ہائٹس سے میرے خیال سے انسپائرڈ تھی وہ فلم. دلیپ صاحب کے بارے میں کچھ بتائیے.
1: دلیپ صاحب کے ساتھ پہلی فلم تھی میری دل دیا درد لیا, اور پھر انہوں نے مجھے یہ کتاب دی تھی وودرنگ ہائٹس کہ اس کو پڑھیے, اس سے ہم نے انسپائر کر کے بنا رہے ہیں. اور مجھ سے ایک غلطی ہو گئی, جب کتاب پڑھ چکی میں ایک بار سیٹ پہ گئی تو دلیپ صاحب نے کوئی اور اسسٹنٹ نے پوچھا کیسی لگی آپ کو یہ کتاب, وہی حد تو ہم بنا رہے ہیں. تو میں نے غلطی سے کہہ دیا جی صاحب کتاب سے اور فلم سے کوئی تعلق نہیں ہے. بولے کیا بات کر رہی ہیں آپ, اسی سے تو ہم آئیڈیا لے کے بنا رہے ہیں, مطلب انسپریشن کے ساتھ. میں نے کہا وودرنگ ہائٹس میں کہانی کا زور شروع ہوتا ہے جب کیتھرین مر جاتی ہیں, اس کے پیار میں جو ان کا برا حال ہوتا ہے. یہاں تو یہ روپا جی جو ہیں اینڈ تک چلی ہیں اور مل بھی جاتی ہیں, ان میں تو کہاں سے. تو بولے نہیں نہیں بھیدا جی آپ بہت میم میک نکالتی ہیں, اب نہیں اسی سے لیتے ہیں. تو اب پتہ نہیں دلیپ صاحب کو صحیح لگا کہ نہیں لگا, آئی ڈونٹ نو, بٹ ہی واز ویری نائس اینڈ کوآپریٹو. اور دلیپ صاحب کی ایک بڑی اچھی بات تھی, اپنا شارٹ ہونے کے بعد اگر اس وہ شارٹ میں خود ہیں یا نہ تو وہ دوسرے آرٹسٹ کا دیکھتے رہتے تھے کہ صحیح ہو رہا ہے کہ نہیں. اگر ان کو لگتا تھا کہ نہیں صحیح ہوا تو چپکے سے آ کے کہہ دیتے بھائی اس کو آپ ایسے ایسے کرے تو نہیں اچھا ہوگا, اس کو اس طرح کرتے ہیں.
0: آپ کو کہا؟
1: ہاں ہاں کیوں نہیں, سب کو کہتے تھے. دل دیا درد لیا, اس کے بعد کون سی تھی, آدمی, رام اور شام, اس میں
0: کوئی خاص سین یاد آتا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ
1: رام اور شام میں ایک لائٹ سین تھا تو میں اپنے فادر کو جا کے کہہ رہی ہوں کہ ایک آدمی ملا اور ایسے ہوا ویسے ہوا, وہ گاڑی زوم کر کے جاتی, وہ ہوتا ہے یوں ہوتا ہے, بولے بولے بولے جا رہی ہوں. تو میں نے, ہم کوڑے کنال میں تھے ہوٹل میں, میں نے کہا صاحب ڈائلاگ دے دیجئے, سین دے دیجئے یاد کرنا, نہیں تو آؤٹ ڈور میں ٹائم ویسٹ ہوگا. اور مجھے بہت یہ لگتا تھا کہ میں نا پریپیئرڈ ہونا چاہیے. تو کہنے لگے نہیں آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں. میں نے کہا کیوں, آپ نے کہا اتنا لمبا سین ہے. تو میری عادت تھی یو نو میری ہاتھ بہت چلا کے بات کرتی ہوں اور ساؤنڈز نکالتی ہوں جیسے انہوں نے کہتے, جو جو آپ بولتی ہیں اس کو میں نے نوٹ کیا ہے, آپ کو وہی کرنا ہے. مگر جس وقت میں کیا بولتی مجھے کیا پتا. تو بولے ایک رفلی دیکھ لیجئے, میں کل دے دوں گا یا نہیں تو آج رات کو دوں گا میں سین. تو پھر بھی میں بڑی کافی نروس تھی کہ بھائی دے دیجئے یاد کرنے ڈالو. تو میں کہوں کہ پڑھتی رہی تو میں نے کہا کہ یہ کیا ہے بھائی زوم کر کے گاڑی چلی گئی. تو بولے میں نے آپ سے سنا ہے وہ لفظ. میں نے کہا کب, تو وہ آپ کو یاد نہیں ہوگا, ہم نوٹ کرتے رہتے ہیں آرٹسٹ کب کیا سے بیہیو کرتا ہے, تو اس میں آپ کو زیادہ تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ اپنے کھل کے جیسے آپ بھول جائیے کہ آپ یہ کیریکٹر ہیں, تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچ لیجیے میں وحیدہ ہی ہوں, ہم کیمرہ آن کر دیں گے, صرف تھوڑے جو کنیکٹڈ جوائنٹ کے ڈائلاگز ہیں وہ یاد رکھے, باقی آپ نہ کیجیے. میں نے کہا اچھی بات ہے.
0: آدمی بھی ایک تھوڑی سی الگ طرح کی فلم تھی, ٹف سا کریکٹر, اس میں بھی بڑا چیلنجنگ رول تھا کیونکہ ٹرائنگل تھا, لو ٹرائنگل تھا آدمی کا. اس کا کوئی گانا سنوا دیا جائے
1: آدمی کا, وہ جو ان کے ایکسیڈنٹ کے بعد ایک گانا ہوتا ہے,
0: آج پرانی راہوں سے کوئی مجھے آواز نہ دے,
1: وہ سب ٹھیک. ہاں

0: دوستو اسی کے ساتھ شام غزل پروگرام مکمل ہوتا ہے. لکشمی کو دیجیے اجازت, کچھ ہی پلوں میں لے کر حاضر ہوتے ہیں پروگرام گانے ترانے.
1: ایک آوشیک سوچنا سنیے. پردھان منتری راشٹری بال پرسکاروں کے لیے نامانکن آرمبھ ہو چکے ہیں. یہ پرسکار ویرتا, کھیل, ساماجک سیوا, وگیان ایوم پرودیوگکی, پریاورن, کلا اور سنسکرتی کے ایک

دل کو سمجھایا بغیر ان کے جینا سیکھ لے، پر ضد دل کہاں ماننے والا، وہ انہی کے پہلو میں جا بیٹھا۔ دل کو کیا خبر تھی ان کے سنگ منت کا دھاگا باندھنا، مشکلوں کے پل سے گزرنا ہوگا۔ محبت سے باورے ہوئے من نے نہ سمجھی یہ بات، اور چڑھتا رہا مشکلوں کے پہاڑ۔